0: дараа яга
1: энэ дараа чингэн зөвхөлтэй эхлэх үү ш
2: хамгийн сайхан
0: бол болгүй байхгүй нэг их зүйлээ
2: юм бол оролцоод биш
3: 二儿子阿吉中年失明后，一直由年迈的母亲照顾起居，品尝着家人制作的美食，阿吉情不自禁唱起了一首赞美母亲的蒙古族歌曲，表达心中的感激之情。从空中俯瞰，彩岩船就像一头大鲸鱼，旁边的工作船就像偎依在母亲身旁的小鲸鱼。这里是国内最大的盐湖察尔汗盐，面积5800多平方公里，是一个以钾盐为主的工业盐产区。赫连福是这艘彩岩船的船长，除了随时查看电脑屏幕上的技术参数，他和助手们还要轮流检查彩船